Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.

0: Poema pro buriu. Jak boho czort z rukawa wyniał, niespodziewano przylecił na nebosynie. Okrutył się, powijał i wciuk witrykom w Paryju. I witernicią wyskoczył, jak kula porożnim dziewczyskom po dolinie hulat i takoj syj graje. Звине ся гоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уж ся яличі кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ти ся ньом не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і засча засміє. Мече стрихи пірне, і за собом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвонів на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матері край козк. І всюдки звуки, тріски, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи всесильний. І вислухав дно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шум ще поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб, і громом, ніби то гонт полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті антикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав, і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю присіла, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. Настругам гонтів. От потік пред ногами приніс. Я лечу, як свічку.
1: А тепер мі тут заграйте, як доколи тета Чокінова співала.

Дорогі радіослухачі, коли Ісус Христос уздравив двох людей, котрі були овладнуті нечистими духами в Гергесінським краю, коли жителі міста прийшли посмотрити і на стадо, котре погинуло у воді, увиділи ту велику страту, котру їм якби Ісус приніс, не смотрячи на виздравлення тих двох людей, просили Його, щоб одійшов із їх краю. А Ісус респектує свободну волю. Насів до лодьки і переплавився до свого міста. Як нам говорить днішнє Євангеліє, що є там своїм містом? Це ви говорять, що йде о Капернаум, де Ісус зробив найбільше чудесних діл. А так, коли прийшов до міста і знаходився в одному домі, позбігувалося велике множество народа. А Євангеліє говорить о четверох мужів, котрі несли з особистого чоловіка, може їх познатого, приятеля, близького, на кого з родини, не знаємо ані його ім'я, його походження. Євангеліє нічого там не говорить. Говорить нам то, що то чоловік був паралізований. Сам не міг се рушати. А так тут четверо його несуть. І де його несли? Несуть його за Ісусом. І чом? Бо в них є велика віра. Бо Євангеліє говорить, що коли Ісус увидів їх віру, Євангеліста Матвій нам подавать курче то слово о тій події, але інші євангелісти говорять подробніше, що вони, коли прийшли к тому дому, не могли з ним войти про велике множество народа. І так витягли його на стріху, пробили діру, а спустили його перед Ісуса. А тут Євангеліє говорить слова, коли Ісус видів їх віру, говорить тому паралізованому: довір'яй, дітинко, відпущаються тобі твої гріхи. Посмотрімо на тут слова, котре Ісус говорить. Ісус видів їх віру. Видів їх віру не лише через те, що виділи інші, через то намагання, що вони витягли його на стріху, що не вздалися, що спустили його перед Ісуса. Але видів їх віру уж тоді, коли вийшли із дому, уж тоді, коли чули його Ісусові. Та віра в них була, що він є тот, котрий може йому допомогти. А так вони беруться за тото діло, несуть його через місто, не смотрячи на то похибності, на думки, котра зарваються, а що коли ні? Що коли Ісус його не виздравить, а вони з ганьбою будуть мусити нести його назад? Вони одвергують такі думки, але зусильно віру ведуть: ні, Ісус може його виздравити. Ісус його виздравить. Але коли наражають на ту першу бар'єру, не можуть дістатися днука, не вздаваються на ті дорозі за Ісусом. Але вони знаходять спосіб, як його покласти к Ісусовим ногам. А Ісус говорить слова цілком інші, як вони очікують. Говорить слова: довір'яй. Май добру надію, дітино. Як ласкаво, любляче називати Ісус того чоловіка, о котрим ніч не знаме. Але знаме єдно, що то чоловік був паралізований. Но окрім той тілесної паралізи,
tej odňatosti, nevládnosti, mal inšu u svojej duši. Jeho duša bola paralizovaná hriechom. To, čo inšie nevideli, ale Isus toto videl. Bo jak Boh pronikať do najtajnejšej hlubin ľudskoj duši, čítať jak mysli ľudskoj, jak otvorený knizy. Pred ním nič nie je skryté. Što i dnešné evangelie dalšie nám hovoriť. I hovorí tomu človeku, odpúšťajúcia tobie hriecha. No toto, ktoré jeho prinesli, budú mali sobi, tať mene na to jeho prinesli. Ale, že by on jeho uzdravil. My tylko namáhania vydali, żeby prinesti jeho ku jeho nohám. A teper čujúť, odpúšťajúcia tobie hriecha. Čudné slova. Čo Isus napered hovorí toto slova? Čím vyprovokuje reakciu farizejov, archierejov, učiteľov zákona, ktorá tam nachodiacia? No ne na to, żeby slúchali Isusovu slova, ale żeby vyslúchavši hľadali za drabku, kde môžu jeho pojímati na slovy. A kol Isus vyslovil toto slova, odbylo si až to, što nebolo vidno, prichodiť vozdravlenia. V tom momente prichodiť vozdravlenia do ľudskoj duše. To človek mať odpuštené hriecha. To mi sa zukazuje, jak vážno je napered vozdravľati dušu pred tílom. Bo što i z toho, koli by vozdravil jeho tílo, a dále by bola paralizovaná duša. Jaký chosen by mal človek, jak by nabol celý svet a svoji besmrtní duši by poškodil? Što i z toho? A predsi vidíme i v našom životi, čo ich zachvoruje, jak skoro utíkať za nejakým doktorom, jak hľadať odborníka, jak hľadať spôsob, jak vyzdraviť sa. No koli zachvoruje duša, koli upade do hriecha, vtedy už nie je taká skorosť. Je všetky Vasilí hovoriť, bo mnoho dopúšťajúcia veľké hriechy a nic to by sobi z toho nerobliať. Ich duša je paralizovaná, ich duša je mŕtva. Mŕtva pro Boha, pro večnosť, pro nebo a nic sobi z toho nerobliať. Za to Jesus ukazuje na vážnosť uzdravlenia bezsmrtnej duši. A tady nastáva druhá reakcia u tých archierejov, učiteľov zákona, farizejov, vrchušky izraelského národa, ktorí v svojom vnútri hovoria slova vin, siat opúšťať bohochulstva, bohoznevážlivoj besiedy, blasfémii. Oni nevypovili, len mu svojom vnútri podumali. A Isus takoj zareagoval. Čom tak pláno? Rozdumuje to u svojich srdciach. Dáše, čo nám hovorí to dnešné slovo, jak Isus vidiel do duši toho človeka, tak vidí to dušu tých farizejov, ktoré mali tož paralizovanú dušu i nechotili sobi to priznať. A Isus im hovorí, čom tak plán rozdumujete? A potom hovorí, aby vy znali, že syn človeka mať tú vládu na zemi odpúšťatý hriecha. Hovorí tomu nevládnomu, ktorý ešte v sebe nevládnoj, ktorého bola duša zdravá, ale tilo ešte bolo paralizované. Vstaň, vozmi svoju postiľ a íď do svojho domu. A vin tak, oj pred všetko mal stav, zjav svoju postiľ a išiel. I to Isus im ukázal, že je pravda mať vládu odpúšťatý hriecha. A národ, ktorý toto videl, čudoval si ja i proslavľal Boha, že dáv ľuďom takú vládu. Slova, ktoré evangelista nám zapísal, jaké sú vážne i pro nás. Bo Hristos pravda, nelen sa

Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочка, посходили голубичі на місточка, буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

Дорогі радіослухачі, коли Ісус Христос виздоровив двох людей, котрі були овладнуті нечистими духами в Гергесінському краю, коли жителі міста прийшли посмотрити і на стадо, котре погинуло у воді, увиділи ту велику страту, котру їм якби Ісус приніс, не смотрячи на виздоровлення тих двох людей, просили Його, щоб одійшов із їх краю. А Ісус респектує свободну волю, насів до лодьки і переплавився до свого міста. Як нам говорить днешнє Євангеліє, що є там своїм містом? Це ви говорять, що йде о Капернаум, де Ісус зробив найбільше чудесних діл. А так, коли прийшов до міста і знаходився в одному домі, позбігувалося велике множество народа. А Євангеліє говорить о четверох мужів, котрі несли з особистого чоловіка, може їх познатого, приятеля, близького, на кого з родини, не знаємо ані його ім'я, його походження. Євангеліє нічого тим не говорить. Говорить нам то, що той чоловік був паралізованої. Сам не міг се рушати. А так то четверо його несуть. І де його несли? Несуть його за Ісусом. І чом? Бо в них є велика віра. Бо Євангеліє говорить, що коли Ісус увидів їх віру, Євангеліста Матвій нам подавать курче то слово о тій події, але інші євангелісти говорять подробніше, що вони, коли прийшли к тому дому, не могли з ним войти про велике множество народа. І так витягли його на стріху, пробили діру, а спустили його перед Ісуса. А тут Євангеліє говорить слова, коли Ісус видів їх віру, говорить тому паралізованому: довір'яй, дітинко, відпущаються тобі твої гріхи. Посмотрим на тоді слова, котре Ісус говорить. Ісус видів їх віру. Видів їх віру не лише через те, що виділи інші, через то намагання, що вони витягли його на стріху, що не вздалися, що спустили його перед Ісуса. Але видів їх віру уж тоді, коли вийшли з дому, уж тоді, коли чули його Ісусові. Та віра в них була, що він є тот, котрий може йому допомогти. А так вони беруться за тото діло, несуть його через місто, не смотрячи на та похибності, на думки, котра зарваються, а що коли ні? Що коли Ісус його не виздравить, а вони з ганьбою будуть мусити нести його назад? Вони одвергують такі думки, але зусильно віру ведуть: ні, Ісус може його виздравити. Ісус його виздравить. Але коли наражають на ту першу бар'єру, не можуть дістатися днука, не вздаваються на ті дорозі за Ісусом. Але вони ходять спосіб, як його покласти к Ісусовим ногам. А Ісус говорить слова цілком інші, як вони очікують. Говорить слова: довір'яй. Май добру надію, дітино. Як ласкаво, любляче називати Ісус того чоловіка, о котрим ніч не знаме. Але знаме єдно, що той чоловік був паралізований. Но окрім той тілесної паралізи,
tej odňatosti, nevládnosti, mal inšu u svojej duši. Jeho duša bola paralizovaná hriechom. To, čo inšie nevideli, ale Isus toto videl. Bo jak Boh pronikať do najtajnejších hlubin ľudskoj duši, čítať jak mysli ľudskoj, jak otvorený knizy. Pred ním nič nie je skryté. Što iné, što Evangelie dalšie nám hovoriť. I hovorí tomu človeku, odpúšťajúcia tobie hriechy. No toto, ktoré jeho prinesli, budú mali sobi, tať mene na to, jeho prinesli. Ale, že by on jeho uzdravil. My tylko namáhania vydali, żeby prinesti jeho ku jeho nohám. A teper čujúť, odpúšťajúcia tobi hriechy. Čudné slova. Čom Isus napered hovorí toto slova? Čím vyprovokuje reakciu farizejov, archierejov, učiteľov zákona, ktorá tam nachodiacia? No ne na to, żeby sluchali Isusovu slova, ale żeby vyslúchavši hľadali za drabku, kde môžu jeho pojímati na slovy. A kol Isus vyslovil toto slova, odbylo si až to, što nebolo vidno, prichodiť vyzdravlenia. V tom momente prichodiť vyzdravlenia do ľudskoj duše. To človek mať odpuštené hriechy. To mi sa ukazuje, jak vážno je napered vyzdravľati dušu pred tílom. Bo što i z toho, koli by vyzdravil jeho tílo a dále by bola paralizovaná duša. Jaký chosen by mal človek, jak by nabil celý svet a svoji besmrtní duši by poškodil. Što i z toho? A predsi vidíme i v našom životi, človek zachvoruje, jak skoro utíkať za nejakým doktorom, jak hľadať odborníka, jak hľadať spôsob, jak vyzdraviť si. No koli zachvoruje duša, koli upade do hriecha, tohto už nie je taká skorosť. Jak si ty Vasilí hovoriť, bo mnoho dopúšťajúcia veľké hriechy a nic to by sobi z toho nerobliať. Ich duša je paralizovaná, ich duša je mŕtva. Mŕtva pro Boha, pro večnosť, pro nebo. A nič sobi z toho nerobliať. Za to Isus ukazuje na vážnosť uzdravlenia bezsmrtnej duši. A tady nastáva druhá reakcia u tých archierejov, učiteľov zákona, farizejov, verchušky izraelského národa, ktorú svojim vnútri hovoria slova Vin, siato pušťať bohochulstva, bohoznevážlivoj besiedy, blasfémii. Oni nevypovili, lemu svojim vnútri podumali. A Isus takoj zareagoval. Čom tak pláno? Rozdumuje to u svojich srdciach. Dáše, što nám hovorí to dnešné slovo, jak Isus vidiu do duši toho človeka, tak vidí to dušu tých farizejov, ktoré mali tož paralizovanú dušu i nechotili sobie to priznati. A Isus im hovoriť, čom tak pláno rozdumujete? A potom hovoriť, aby vy znali, že syn človeka mať tú vládu na zemi odpúšťatý hriechy. Hovorí tomu nevládnomu, ktorý ešte v sebe nevládnoj, ktorého bola duša zdravá, ale tílo ešte bolo paralizované. Vstaň, vozmi svoju postiľ a íď do svojho domu. A vin takoj pred všetko mal stav, zjav svoju postiľ a išiel. I to mi sú zimu kazal, že z pravdy mať vládu odpúšťatý hriechy. A národ, ktorý toto videl, čudoval si ja i proslavľal Boha, že dal ľuďom takú vládu. Slova, ktoré evangelista nám zapísal, jaké sú vážne i pro nás. Bo Hristos pravdy nelen sám mal toto vládu odpúšťatý hriechy,
ale to tú vládu predal i ľuďom. Predal cerkvi, čerez jašteniku, čerez episkopiu, ktoré môžu vyslovľovati v imení Krista, abo Kristus čerez svoji hrabiu, služiteľiu. Toto prekrásne slova, odpúšťajúcia tobi tvoji hrycha. A tož nám toto dnešné slovo hovorí vážne dílo i do našeho života.

0: Na czużyni ludzie często gledają do jakiego łucznika z rodną zemlą. Czasem niespodziewani na myśl przychodzi odczuzna, która ostaje najważniejszą na wse.
1: Seman Madzelan, krywa chrusza. Jak na swoju bidu, krywa chruszka w tym roci bardzo obrodyła. Jej dorodne owoczy wisili chustyma chronamy na pokruczonych chałuziach i z dnia na dzień coraz bardziej rumienili i tierzyli do zemli. Ale kotrysu nicz przed samym spasą jej bohaty plit wziął perewachu i korynia nie wytrzymała toho tiaharu. Stare drewo lachło pomały na zeleną trawę ohoroda. Takie owoczy drewa naraz jeszcze dołcho chrliją i prodążają swoją wegetację, jak prikuta do posteli protiachłą chłorotą dekotra ludyna. W tym niebardzo wielkim jardzie ohoroda rozwalem sama z owoczowych dereł w najważniejszym słonecznym i honorowym miejscu, bo porucz niej po kutach rosły takie inczy stromy jak smerek, bereza, morwa, no i dykiej bananowec, który przeczudni zakwytał aż początkom czerwca. Wszystkie toty drewa były tu posadzone już najmniejsze pół wieku temu i winno było na nich dbajliwą ruku właściciela. Właścicielem toho ohoroda, jak i prekrasnej chyży, jest Amerykanec polskiego pochodzenia, bardzo bohata i czesna ludyna, może nawet kandydat na milionera, Mr. Ed. Tak win, jak i jego żena Helen, dost iszczy dobry besidują po polsku i prowadzą biznes same osobisto. Sud i bo same tej znanej firmy i na rywni ze swoimi robotnikami pracują w poti czoła. Zaraz rano, jak się to stało, przyprowadził ze swoich warsztatów 4 robotników i traktor. Powił do nich. To te same słowa powił po polsku do jednego z nich, który nie rozumiał angielskiego. Tu, gdzie jest mój biznes, mój ojciec mieć farma, mieć krowa, koń i dużo koza. Ta grusza sadzić mój ojciec, ja być mała i pies mała. Grusza mieć nisko owoc, ja lubić gruszka i pies lubić gruszka. Gruszka słodka i pies skakać na dwa noga i rwać gruszka. Lecieć z nią do buda, jeść i się oblizywać. Dałem gruszkę wysoko i pies nie dostać. Ja lazłem na gruszę rwać i przywiązywać sznurek do niej. Pies znowu skakać na dwa noga i rwać gruszę. Ja się bardzo śmiać. Do dziś lubię ten pies. On umarł dawno i ojciec zdechł. Ta gruszka, ona przypomina szczęśliwe dziecko i kochany ojciec. Ona musi stać tak jak stała, kwisnąć na wiosnę, rodzić i żyć, a w niej duch mego kochanego ojca. Ale jego żena Helen smotriła na świt ciłkom inaczej i to skomentowała. Mój mąż to fujara. Na co mu ta grusza? Zapłacić za tą robotę $100. Stracony marnie drogi czas, pieniądz. 4 robotnika, traktor, 10 fitów, drogich lin, słupy żelazne. Po co? Ja chciałam kazać gruszka pociąć i wyrzucić na garbycz, to by kosztowało $20. Przecież ta gruszka i tak u nas nikt nie jest, bo ona jest zatruta smok od bardzo luchliwa street, ale on się uparł, że gruszka sadzić jego ojciec. Ja tego nie rozumiem. Ale dobry rozumiał to człowiek, który przyzerał się na to wszystko z boku. Stratył win swoją wytczyznę i już jej wece nigdy w świecie nie naszął. Czytała Natalia Połechacz.
0: Teper posłuchajmy, jak Janko Szkirpan tużut za rydnym baskodom.
2: Janko Szkirpan, dy bys ja pidu beskide, dy teper pidu, dy hyżu soj najdu na zimu, uż tak jak jariu, pidlia lyciom nie siadu, uż tak jak litom, pidbukom nie budu. De teper pidu, de. Cy prejmem ja dach to do sebe? Cy myli z dom ja okaże? De teper pidu, cy na czużynu dagde? Kied lemkowynu leszu, chmuru na pełno pozdradżu. De bys tia pidu beskide, na pleczach tia pełno nedwychnu, a tak bym prachnu przy sobie tia maty, wiczno hołby ty kochaty. Czytała Wiktoria Tylawska.
0: Wygnania lemkiw na schód było jedną z największych tragedii naszego narodu. Ludzie, mameny dobrobytom i czarnozemą, traflali do biednych seł, gdzie były moreny głodom. місцеві ворого ще до них односили, не принимали їх як своїх. Чужа земля була неприязна і так інша од рідної зеленої лемковини. Нестор Репела, а дале степ і степ. Описати, ну але же, о не даст ся то ніяк так спроста і описати жадного оука ципера словом. Хиба лелем словом серця. Та бо ідеш го тото і мож описати, що ся ма оповите і облате болом серця. О, то ся не даст ніяк описати, но а треба Божа, та і повинно, і то конечне, же си го як лем годно, та і як лем мож, та хоцби лем частичку маленьку того жалу і смутку зармутку, на слово писане, ци то словом речи, от серця до серця повісти, передати висвітлити. О, і хтілобися, і марит жеся о тим, но та й конче, і повинно, і потрібно, жеби тото зробити, бо уж наше сонце над гором, і що день, що ніч, то крок до могили. О та, о Боже, ти наш милий, та і допоможе, же то нам ту готум, та і повед нас, як то си, ото то слово, що ся ма об'яте і овите болом серця, виповісти, написати, описати, що ся рідше, чужим ма, і ти йому чужий. Та було то на яві, ой було, вшитко то-то в тото часи, де немилість і злоба взяли верх над життям лемковини, і хто в ототу часи мався, де поза порогом рідности своєї лемківської, то тот уж і не мав чого ся вертати до залишеної нам рідности, бо єйму уж там не було во радість і милість життя. Але во видок того, же то радість, але тепла, і любов не було там уж той родинної, як то докла, ся то там му ей мало до залишення. Ой, що то ся то там в тот час створило во серцях, душах і замисленню тих люди, котру то-то переживали, а мало ся їх тисячу? І я меджа нема. Спішили до світа до радости, а їй уж для нас не було. Очами їй виділи, а теплом рідности не одчували. Але зима студень чужини зморозила чуття радости, любви, милости. До слез смутку і розпачу, во гореч життю нашому. О, що робили тото бідаки в тот час, коли радість чужим ся їм мала? Де замість рідних чужі люди ся там мали. А рідна хижа похмарніла і ніби плакала, як виділа поодаль от ся стоячого засмученого, свого рідного їй чоловека, що перше вона го милувала, потішала і обогрівала, і він їй. А зараз він го смутку зармутку зо заслезаними смутком очами і зранений жалом серця стоїть поодаль од ній і слезно, смутно смотрить на ню. А вона тіж так само на него, го таким самим, як і він жалу й болю. О, не годен тот спомин акуратним словом писати, бо суз очі топлат і не видно, як і що ся пише. Бо було так, що не єдно мали ся сиротами при живих відцях, бо вертало ся домів зо світа до відци, до родини, до рідної хижи, рідного краю, приходить ся, доходить, серце з радости виривать ся з груди, а там нікого рідного ніт. Ото єдно, же рідного уж не було, а іще гіркніше, як обрабуваним ся го пути остало, хоцби і я. Ту сирота, бо нічого рідного ніт, ні відци, ні родини, ні рідної хижи, ніть сяде притулити, а ту обрабуваний. То уж дубельтовий, голий сирота, нещасний, Богом забутий і жутьом скараний. О пів світа провандрував єм си з ньом, з повном добра одежи і взуття валізком. Мав єм мисел, же в шутких си з родини на пару років го пам'ят о своїм гірким життю го світі подарком обділу. А оно іщо вийшло, що не то, кому подарок, але і сам голим, обрабуваним гет зо вшуткого єм ся остав. О, гірке мі було життя го світі, но а найгіркніший тот момент, як осталося мі парусот метрів домів, оно уж там, за том кєром, руком подати, перейду коло того лісика, кавери, на горбу, і лемси пару раз добрі хопну і уж перелісок. Але не так ще стало, бо раптом з того лісика кавюр виходить п'ятьох озброєних люди, стають наперед мене і приказують іти з нима до того ліса. І що ми мав робити? Пішов їм під милим дом'ясловом. «Вщекли русіння! Co masz tam w walizce? Pokazuj! Złożył jem to tu drogą mi nabytu dobrą wsiakoj wsiaczyny walizku na pniaka, na perednych otworył ich wariu. Smotte, idu zo świta i nesu swojej rodyni hirkym trudom świtowym zarobleny podarok. Dwygnął jem hołołu i rany bosku. Naokoło mene nelem tych piatioch, ale sim raz po piat, ne męsza. I jak to sy one wszutko rady były, jak wzryli to, što się tam hot i moi waliści mało. Oczu się błyszczat, ruky poterajut, a jeden z nich pidyszał, wpyrnął do mia, obizrył nia myło dookoła ich waryt. O, piękne masz pieronie ubranie, a koszulę, a buty, jak pan król. A ja widzisz w czem? Skurwysynu, widzisz? I po tym słowi w czem kazał się mi het zo wszutkoho toho barże dohoła rozdiwaty i rozzuwaty. A jak im się zawahał zaraz to zrobyty, to niaczem nie poprosył, szto mi odraz try zuby wyletiły. Z nosa krow potyczką tekła i w hołowi się mi zapomoroczyło, szto byłbym wpał jakby na jaleczka, o jaku jem się sper i rukamy jak mamu obniał. O nehoden jem toho opysaty, ta i nedast siany jakim słowom toho wypowisty, sztom odczuwał hotot czas, jak jem się ostał hoły i bosy, i jak one nie po przyjacielsku prywytali. Noż to prawda szmaryły mi pod nohy staru obszarpanu walizku i powile. Tam jest wszystko, co panu trza, wściekły rusinie, a podarków ci nie trza, bo ojców nie ma. I tak po tych słowach piszli sycho chłub lisa z tą moją walizką i wszutkom tym, szto zomia zderły. Pomachali mi zo śmichą i wtichą i powili na ostatku. My cię jeszcze zdybamy, miły przyjacielu, jak nie uciekniesz do Rosyi. Miej se to na pamięci, wściekły rusinie. I tak z otyma trioma ranamy i wyjechał jem 10 maja 1946 roku ho świt na stricz sąciu, ho neznanu sowiecku stronu gu swoim witciam rodyni ta i ridnym swoim ludziom, bołcarowianam, szto razom z moją rodyną wyjechali hirko sleznym dobrowilnym pereseliniom ho Kiryłohradzku obłast sowieckoj Ukrainy. Jak się mi ichało nehoden jem opysaty, bo ny grosza, ny meryndi, a dwa tyżni doberał jem się różnyma kolejowyma sposobami, hołodny, hołodny. та і шандарами п'ят раз був їм затриманий, і його постерунок доставлений, як збродняш, але по об'ясненню, хто я, откали і ку кому іду, випущалення, поклане доїхав їм до останньої стації, а там 25 кілометрів степом гото-то село Плавні, де ще оселили мої вітцьове і інші родини селяне білцаров'яне. От так і виїхав їм зо свого рідного села на стріч сонцю і біду. О, і зараз не годен їм того, а не оповісти, а не описати, як з меся зійшли, витали, радували і плакали. Та і вера, що нідого світі такого писателя, щоб то міг таку стрічу спокійні, легко і без слез і жального зотхання описати. Я ся їх з жалом і слезами звідую. Як ви ся ту мате? А он мене, як ти нас ту нашов? І як там то ту наші, що ся остали? І хто ліпше зробив? І кожний з нас хтів перше ся довідати, ніж відповідати, що іще більшого жалу і слезного смутку надавало. О, пан біг святилем то знат, хто ліпше гварю їм. Ви ту хоч спокійне, а там плач і ламент. Гори, ліси кишат бандитами, нападають, б'ють, знущають, рабують. А ту гвас спокій, ніт того. Ой, що ти гвариш, де там ніт, повідають мі. Мася і ту плач і ламент, напасти і знущання. Водят ся і ту тоти збуї, розбійнику. Не єдного з нас і ту побили, обрабували. Голого і голодного го життю з родином оставили. О, як так, то всяди нам Божа кара. Там ся знущають, бо ти русін, а ту, бо ти Полак. А гірше тото, що якийсь там бандера, що ми і не знаме, що то оно таке на наш кошт робить, бо декотри го злости навет і плують на нас. Посмотр, ми ся уж спакували, варіат наші. Що важніше і корисніше на фури зладували, а решту так лишаме і заран відомів. Маш щастя, що з гнеска прийшов, бо заран бис уж нас ту не нашов. Та і ми о тобі не знали, а так то підеме разом. Нам ніт, що ту робити, то не наше місце. О, хоч ся знищиме, але йдеме домів. Домів! Тут нам життя ніт. Отакуєм маустрічу, така була бесіда раджуня. Готум вшутким радієм був з висновку, що трася домів вертати, але повідам їм, що там уж нашої доми ніт, я ще ксяне вступит. Та негоден того вшуткого оповісти негоден. О, вело того голодних, обнищавілих, принимало передчасну смерт. О, вело то їх без поминання го яму, го чорну землю без жалу і слез закопували. О, вело, же тиняло ся жебраками по тому краю, го прошеню милости. Та і були уж і так, що слова не могли виповісти і руку протягнути. О, було то вшутко, було го тоти перший рок. Іли люди коприлу і лободу, і псів, і котів. Не було ні квасного, ні гіркого, ні скислого, ні шкаворітного. Вшутко ж то було, добре було. О, довго, довго ходили тоти люди з понуреними, погнюпленими головами. Не виділи ні неба, ні сонця, ні життя. Неповинними мучениками, страждальцями одходили на вічний спочинок. І ніхто не плакав за нима. Слез уж не було на плач. Читала Олена Дудь. Тоти, котрим прийшло лишити рідну землю, не могли ані забути. Не дали ради привикнути до нового місця, котре навіть по велох роках фурт явиться як чуже.

Коли Андрія не було, та хромий кінь поп-арту, спрасканий копитом, чирив чорну млака у смердячих стайнях. Ще не знав, вже пегасом буде. І з рана до вечора реготав у буді. Андрієва музи рекли, вже насущна правда скрита, будь у раю або в пеклі. Мотарство без вічних снів про міщанів Бог створив. Так, як коротначки варують са під панциром із кістявого корита. Я, Енді Варголс із Піцбурку, в котрім земнім пеклі моя правда скрита. Глядав між гіпіс, приялиго на час і другісти. Найсі каждий винайде в собі свого Христа. І ту Енді сідать на чудну шкапину, що із ніз грів точить чарених фар піну. У кишені щеці, у греві фарбічка, в цаністрі чорна шкатуля всередині звічком. Откося взяло і як? Збоку надпис «Кодак». Моцно прилаплива фраєрка є фарба. Хоч власна днукайшість, да коли не файна, зведе тя до дибрі, де сострудиш, змоташ, світло звісті зліє драгу у темнотах. Дай ти фарбі крила, бо ти звізда не застила. То я, звізда Енді, з сузвіздя Миковою. Хто з ласки вибухне, буде суперновово. Самам собі сила, сама си засвічу, бо часом аймі треба холе мале свіччя. У невірських люфтах слизиться мі око, акватинте смугу дуся дня глибоко. А подорожній коник став сагачуром криластим, світла високосних звіст, що нігде не гаснуть. Довго був далеко ген, та одразу перелетів аж на Медетен. Одвівся із златої оброшниці, по Бродвею дико скакав, наперед му смішно було, потім се розплакав. Надійшла на нього омерзеність з міста. Скусали комари, другого дочиста. На власне й на Боже трово блюзгать Енді Пегасове до гриво отрова. Таке то малярі. У свої інакшості збачать на час глік у злі, поки в собі не учують голос материн. Коли їм са сподівала на сина Андрія, часто самі снили не сідла на коні, що їм на них сіла. В тих літаннях духа небесного птаства крил ємса обтерла, і том Андрій тяжко звик іти по землі. У яким пристановиську свою коту спустиш, таки в тобі челяднику будуть грати цности на животні пути. Мене руська віра і добрість пригонали, такий і мій син. Тримле сокаш старосвітський, хоч обмана чужих фарб, засяла в нім чудне квіття. До сідла на Пегасі знову кожний день учуся сідати сам. Кілько раз мій перескочив понад власний плід, все йому усипав вівса златих снів. Зато, бо не виблід і не скаправів. Розстриплю скаралущу на яйцях світлих фарб, найяснота ще осмислить світ, бо от потемрі трафаретів розум не осліп. То не аеробік рук, то зуфалий крик з-під води, як світло до тебе годно, а голос навон не годен. Якби в проповідці побиватися Енді в добрім і планім світі, у фотоколисці люляють му пестре його фотодіти. Прийде і до Миколи старий край спознати.
корову ти вкажеме, і віз, і карчоло. Сам увидиш, що то наш віз, то лим такий возик, а в нім запрягнутий не пегас, а коза. Свік. До шкатулка Кудакової через вічко світ утік. Свік. За секунду тисячину баксічка спородить з паперя дитину. Най вам буде, мої діти, доля апатиков. Дав вам огень мій кінь Пегас з златого копита. Єдна з темі чорно-біла, єдна мальована, і одумання пахнячі, як квітки у яні. Одлийте там гулабірцю на безкітське луко і подайте місто мене людям з краю рука. Слов було уж дос. До галерії вступлять праві перший гость. Пссс, тихо. Найнаперед Владимир Ілліч пару слов повіз учням з училищ. Хоч зме учні з училища, не пхайте нам до голови червеного кліща. П.С. Мене блудно, ми з тих других. Ах, міс Мерлін, вболочена в білім. В силоні чи власним тілі? Я Мерлін єм, невьорським бетоном підперта, з серцем двойрозмірним, як у гербарію вішу, о ласку світ прошу. Пардон за мале фопа. Шкода, хлопці, жем тулем до пів пасу знята. Я, корова мальована цим тарчуляці, малина добра мдойка, як їм була. Змінився довкола світ, таких, як я, дни скальніт. Не єден раз хотів Енді на машину до Микової сісти, але сів на іншу, на машину вічність. У вагоні смотрить на тих чудаків, іде, де би сів, але місця ніт. Шагал під самов повалов, в люфті босий плавав. На Андрія надійшов четечностий навал. Ви, бавусатий, далі, подайте садале. Тот сі чоколадову з бандурками їсть і йдемо на злість. Дасте і ми із той манна уйк? В неушитку до сміху тобі, Енді Бой, дупловану фігу. Пікасо із трьома тварями, між голими бабами, доїть козу з желізива, фарба молока оцільово-сива. Встала із тих єдна гола і приялася, же му буде його вічною долю. Подь до бару, хреснак Енді, кличуть тя на вічне бренді. І так сидять, попивають, взиваться веселость, сміх, вони в вагоні вічності, Пегас за окном попри них. За машину встигать акурат, а на шиї му беленгать фотоапарат.

0: про дятла, миш і кобасу. Жили-били довідна в хижці під лісом дятел, миш і кобаса. Дятел літав кожен день до ліса по дрива, миш носила воду, клала огінь, пораїла, а кобаса варила. Добріса їм водило. Дятел наносив дрив, миш наклала у пецу огня, а як вода почала у горці кипіти, кобаса наварила доброї каші. На обід миш прикрила стіл, дятел прилетів з ліса, сів у таніру, кобасаса два раз три раз перетягла по каші, пообчухувалася о ню, а так їй помастила, посолила і понесла на стіл. Єдного дня стрітив дятел в лісі лишку і хвалиться їй, яке мають дома з мишов і кобасов добре газдівство. Лишка са зачала реготати.
1: Йой, який ти глупий! Надрешся за миш і кобасу. Як літаш по лісі і зганяш дрива, миш і кобаса дома собі красно волігують. Бо собі думаш, же кобаса са наробить тільки як ти?
0: Дятел не повів ані так, ані сяк. Лим, що прилетів домів, тако й спустив, як з рукава.
2: Не знам, чом би їм мав лем'я ходити по дрива. Найіде раз то ж кобаса.
3: А хто буде варити? Опросилася кобаса.
2: Няй варить миш, вирішив дятел. Можемося міняти.
0: Другого дня кобаса пішла по дрива, а миш варила. Дятел наклав огня в пецу, а потім собі вилетів вон. Кобаса далеко не дійшла. За першим стромиком, смеречком вартувала лишка, ухопила кобасу і легла їй. Миш за той час варила.
1: «Іще са мушу через кашу шумно перетягнути і обтерти саоню», – повіла собі. «Жибо їм їй помастила і посолила, як то робила кобаса».
0: Вопхалася до горячої каші і задусилася. Дятел се вернув з ліса, глядать миш і кобасу, але нігде нікого. Як літав по хижці ту і там, порозмітував дрива. З пеца випав углик, хопилися дрива, і занедовго зачала горіти хижка. Дятел се острашив, хопив ведро і понаглявся по воду. Зачер до ведра воду, лим же ведро го стягло під воду. Дятел се затопив. Так са скінчило приятельське господаріння дятла, кобаси і миша. Там, де собі приятелі перестануть вірити і один другому зачнуть завідіти, нікда са то добрі не скінчить.

Дорогі радіослухачі, коли Ісус Христос оздоровив двох людей, котрі були овладнуті нечистими духами в Гергесінському краю, коли жителі міста прийшли посмотрити і на стадо, котре погинуло у воді, увиділи ту велику страту, котру їм якби Ісус приніс, не смотрячи на виздоровлення тих двох людей, просили Його, щоб одійшов із їх краю. А Ісус респектує їх свободну волю. Насів до лодьки і переплавився до свого міста. Як нам говорить днішнє Євангеліє, що є там своїм містом? Це виговорять, що йде о Капернаум, де Ісус зробив найбільше чудесних діл. А так, коли прийшов до міста і знаходився в одному домі, позбігувалося велике множество народа. А Євангеліє говорить о четверох мужів, котрі несли з особистого чоловіка, може їх познатого, приятеля, близького, на кого з родини, не знаємо ані його ім'я, його походження. Євангеліє нічого там не говорить. Говорить нам то, що той чоловік був паралізованої. Сам не міг се рушати. А так тут четверо його несуть. І де його несли? Несуть його за Ісусом. І чом? Бо в них є велика віра. Бо Євангеліє говорить, що коли Ісус увидів їх віру, Євангеліста Матвій нам подавать курче то слово о тій події, але інші євангелісти